ya mutsheka tshwela family le re gatela pele ka sona sepego se ibile kenya ka ho le moshalo gore dipapadi ke tshe mmalwa tshe le gore tshe tlona lela le khono di ara lokwa re beletse gape le tlhapasala sa Richards Bay le sona ha sala lokwa le tlhapasa sa Sekhukhune United gape re beletse gore o gopole gore ba ile ba abelana ntla ka lepatlelong la Peter Mokaba mara gore le ka maleka ka noete go yete re tla bona gore na le khono le e ka ba ile gore batla ba sepela ka sepego se se fetla ke boele go bo yena tshaba ha ke kwele gore na ba ime ka sepego se se fetse tshaba.